0: menangkan kena semifinalis kita kedua, Kelemayang Band ngau Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, leka ngau tiun Dixon Boss.
1: Semifinalis Yati ketiga, leka ngau tiun lagu tu digagak Yempu, Air Mata Bercerita ngau di rantai pengingat manis, Romles Walter.